0: السلام علیکم آکاشوانی کارگل ریجنل نیوز یونٹ اگرالیکا یانتا سوپا جن سیوا دیش سیوا گورنمنٹ سیوا سنکلپ ابھیان تحت پروگرام ری یانتا سوپا لیپ چوکینر دی پروگرام پہ نو گورنمنٹ آف انڈیا گتی پرائم منسٹر نریندر مودی یوں سر گیا اپنا گچک پروگرام ری گچک ٹیم ری مال لکھوں سے گتی میمانس لا ایئر گیس کھیوں دن اسکور لے یانتا سوپا دے سکیم ان اسکور لے یانتا سوپا ہاو ریلیف چوپا چھانا دیان نچوخ دا پروگرام سکیم چی چی گن ووکل فور لوکل گورنمنٹ اس گتی پرائم منسٹر سلوگن جتا سپن ووکل فور لوکل زرے کی گتی یول پہ نو بنکھن سامان گتی یول پہ نو یانتا سا اور تخصپا مطلب الگ الگ ہندوستان گیسٹ پوچام جو چھوئے اور الگ الگ ڈسٹرکٹ یا الگ الگ جگہ نہیں کھنتی الگ الگ کیپیسٹی کوالٹی یا کھنتی الگ الگ سامان زرنا پروڈکٹ زرنا فروٹ زرنا یا سکھیتی پروڈکٹ زرنا چیز زرنا کھوئی رنگ سو سے الگ الگ پہچان جی دے سامان ان یا گاتی ہندوستان کھڑے بینگ میں سامان ان یا گاتی ہندوستان کھڑے جیسے کہ ہینڈی کرافٹ ہوت ہینڈی لوم ہوت دے پروڈکٹ ان دیا گاتی ہندوستان کھڑے یوٹیلائز اچھا گاتی میمان سے دیا استعمال بچا دے سلوگن بتاس میں گاتی پرائم منسٹر اس دیا ان گاتی کرگل گاتے سپیرا تھا گاتی رانک ایگریکلچرل پروڈکٹ ان من کھیم ہوت گاؤ انک کشو زرے چولی زرے یا سکیور زرے گاؤ ونڈر فروٹ زرین درے پورے ہندوستان یا زرنا یا پورے دنیا نو درے دی ڈیمانڈ پکی مویت چھانا دی پروڈکٹ ان گچو گا یارگیاز یونت خاص کر یونین ٹریٹریل دنر گیا اپنا لداخ یونین ٹریٹریل دنر گیا اپنا گتا چان چی یارگیاز ہوں سے دی لائن پیانگ دیس کورلا گتے جنتا سو پس پر لیپ چو گئے لوکل فور ووکل زرے دی مہم تحت دے فیا پیرا تا می فیانگ اچانا بو لوجک زرے گتی کنسلٹنسی فارم چوت دے فاؤنڈر دونا ایگریپرینر انجینئر احمد علی صاحب خورنگ سٹیڈ اوارڈین چھانا کھو اچس کیو جو سے دیاں نو پیرا تا می فیانگ اچس یوں زرے ان چھانا احمد صاحب یرا مچی دی پروگرام پہ مس سواگت جو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بخش سر
0: احمد صاحب تا پیراون نتے زر بابا جسنا جو یرس ایم ٹیک بسن سو ایم ٹیک بس ریا پنا یرا یوں سے دیاں نو سکھیا دی لاز بچاؤ دی ریاپ نہ چی مقصد چتے جو
1: سب سے پہلا نگا جاتا شکریہ زید آکاشوانی کارگل دونوں عنایت صاحب خصوصاً شکریہ زید کہ دیکھا چاہ زر بھی مقیق تھا باقی اگر

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگرین بجا خانہ منٹ نشر سخی پرگی خبرن کھری انتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی زرین ویڈیو کانفرنسنگ پہ استرالیکا لداخ سینوں یمر فمرستون سمنا سمگانا غبچی رینی کھرچان یرگیچی پروجاک غا گزوک بسیز گیسٹری لشتت پاسون گاونی تون پو خطے انو کنیکٹیویٹیو کھچان شوچا کھوت اسکور لسمین یرشوکان ارگیل باق شیم سی براست پل استرون لوگ دونا تونچی پیخ پورتان پور چوین سکیت کھونچاس پو اندر ہے ازر سید ستاس پہ مین ازر نا گزوک بسکن سما پروجاک دنیا نوک لی کشک بکولا رین پوچے نمبریل تھانگ پہ سما بیس پی ٹرمینل پانت رسی اتین گاون شمول کروڑ ترگیانا یشنگی سی رینی کا شچوس اینزرین سر بسون دی سما ٹرمینل پو مربع میٹر ستون نشور چخ سمنا اور گیب گیا کئیو تی اینزرین لو بینگ ما منگا لاکھ سم چو سوغا بسان بیس پاکی ما سہولیاتون تا امیوین نا کھو دیو تی اینزرین سرین وزیر اعظم زیان سسام زلمی تنظیم بیارے چوزنش چوزخن کلومیٹر نیبگیانا نشوش بینا چوب گیا تی تغین نیمو سنیمو پدم درسے لم پانس گیسٹری لشتت پسوں جنا مودیز میگا واٹ اور گوی کھوتی ہنوی چھونچے پن بجلی پروجیکٹ پنے کلو واٹ ترکچو نہ ترکی ڈبل سرکٹ دا ہنو کھلسی بجلی لائن پلانکو زک بسین دی پروجیکٹ پس بجلی سکول لس میں چوکا کھوچن چوچا سنزرن لداخ سی بجلی نیٹورک پس انکم چنر چوچا انزرن سر بسوں جنا مودیز لی سندھو گاڑ لہارتی گما پیٹروگلف کنزرویشن پارک پلانکو زک بس دونا پروجیکٹ ہم سروور پہ نانسوس گمیول نشنگی سے انو کورچوس کھنچی سٹرول نشنگس لنگو زک بسین سپریم کورٹس ہندوتو کنا اسلام یا اے ہندی چھوس پیانو شخصان نماسن بوسمتی طبقہ نے زمرے نالزون ریزرویشن فن کیوں نے رنگز دا ہوا بانگین چمین زر سرین مدراس ہائی کورٹ ٹرشا چگی لوک پالا تامل ناڈو سرکاری درخواست پر میت پبینچ جسٹس پرشانت کمار مشرا نے شری جسٹس چندر شیکھر بینچ پس گام نماز چگی گو مذہب پسکول سماجی بوسمتی دومبان سخت چھوس پس گیور ایرکیب نش تن پو ملوس فرگو شاہین زر سر بسوں سپریم کورٹ یا غیر ہندو سماجی نظام پیان شخص بسے گا نوٹیفائی بسکن بوسمت تقی برادری نو کھون تن پس میاں الدن چسمین زریاں سر بسوں ناخمہ مرکزی وزیر امیت شاہ حکومت چھتیس گڑھ ہند قبائلی میماس النش چسمہ شس نشلون نہ اے رخ سن تانچہ اندرزر ست گون لن اکسلزم پہ اسٹرو لکر گو از دو خر فوق سے انمیت سونسی ہوتے ہیں حکومت چاندی جاتی میماس النر یلا بسیت سس کامی مینہ رخ بینچی ہوتے ہیں اندرین از سر بسوں جناب شاہ دیس پران ویڈیو کانفرنسنگ پہ اسٹرو لکر چھتیس گڑھ یعنی گو انمیت میماس النر رخ سے چلا گو نسقز گو سے تامی تقریب نگرہ گنچک اے سرین گاؤں سیوا سنکلپ ابھیان پہ پیگن منظر زر بسوں کو جہاں حکومت شوزنا دی جاتی میما سنر تندوس گھر کے روز بسے سے گاؤں پور گاؤں سن میں گاؤں چک پہ مینر دیاں بسے ہوتے انجریاں اثر بسوں ہیلپ ایج انڈیا سے درنگ زنسکاری تھکرین گمیول نیانوس گوتھے میکر دلو سے خدمات ان لب چک پہ مینا لنگمی گمیول پہ کرنا رن میت پاس گوتھے میکر ٹیلی ہیلتھ خدمات ان لگ گوزوک بس دیوخلا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پدمی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر انگوس گوزو کی تقریب پیام فیس پر ڈون فیس دوستے کا خاک لینس گویتون پہ میما سلام السمال

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگلین بجردن نا منٹ گی شرسا غی پرگی خبر انکھرے انتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی دیرین ویڈیو کانفرنسنگ پہ اسٹرولیکا لداخ سے انوں گی مرف ملستوں سم نا سنگی نا یغبچی رینی خاکتن پروجیکٹ غا گزوگ بسرشتات سز گیستری دلا سپریم کورٹ ہندو تو کنا اسلام یا اے ہندو چھوس پیانو جوس خان میما سن بسمتی طبقانی زمرے نالزونس ریزرویشن فن کیوں نی رنگ اس بانگ انچس منزس دعوا ناش مائی مرکزی وزیر امیت شاہ چھتیس گڑھی نکسلزم پہ کنس دکھر فوکسر گو ان میں چکھن قبائلی میما سن لش چوسما شسنا شلون تاں سے چنگ انگن رخص بچا انزر بس اور دیا ہیلپ ایج انڈیاس درین زنسکاری تھغرین گمیول و نیانو کردلو سے خدمات انز گوتھے مکل ہپ چک پیمینا لنگمی گمیول پیکانا ٹیلے ہیلتھ خدمات ان لبس گزک دونا وزیر اعظم نریندر مودی میما سے خدمات ارتن پر لوگی شرسا غاسوں سے گنگ ریا کسطا خبرن سر نیم بو وزیر اعظم نریندر مودی زرین ویڈیو کانفرنسنگ پہ اسٹرولیکا لداخ سے انو یمرف ملستون سمنا سمگیانا غبچو رینی خرچن یارگیا سی پروجیکٹ غخا گزوک بسیس گیستری لشتات پسان گاو نیتون پو خطے انو کنیکٹیویٹی و کھچن شوچا کھوتی سکور لیس میں یو شکھا انور گیل با کھریم سی وراست پو لسترون لوکس دو نتون چی فیوس پوش تن پوش چوین سکیت کھونچاس پو انزرے اسے رین شتاق پہ می نظر نا گزوک بسکن سما پروجیکٹ انو انو لیک کوشک باکولا رین پو چے نمبرل تھانگ پہ سما بیس پی ٹرمینل پانگ درسی ہوتین گانف مل کروڑ ترک گیا نیشونگی سری نکش جو سے انزرے ازر بسوں دی سما ٹرمینل پو مربع میٹر ستوں نیشو سخصم نار گیب گیے کئی ہوتے اندرین لو بینگ ماں منگا لاکھ سمچو سوخا بساں بس پا کھیما سے ہولی آتون تامی منگ نا کھو دیو تے انزرے ازرین وزیر اعظم یا ستم سلامی تنظیم بیار چوسنا چوسخان کلو میٹر نبگینا شوشبینا چبگیت اتحی نیمو پدم درسے لم پانس گیسٹری لاش تت پسون جناب مودیس میگا واٹ ارگوئی کھوتی ہانو چھوچے پن بجلی پروجیکٹ پنا کلو واٹ ترک چنا ترگی ڈبل سرکٹ دا ہانو کھلسی بجلی لائن پلنگ گو زک بس دی پروجیکٹ پس بجلی اسکور لس میں چوکھا کھت چنس چوچاس انجرن لداخ سی بجلی نیٹورک پوس انکم چنس چوچا انجرن ازر بسوں جناب مودیز لے سندھو گاڑلا بہارت گوما پیٹرو گلیف کنزرویشن پارک پلنگ پس دونا پروجیکٹ ہم سروور پہ نال جھونس گمیو لنگی شنگی سے انوک اوسٹوس خان شی اسٹرول لنگی شنگی سلنگ گوزک بسین سپریم کورٹ اس ہندوتو کنا اسلام یا اے ہندی چھوس پیانو جوس خان میما سن بوسمت طبقانی زمرے نال جھونس ریزرویشن فنکیو نے رنگ اس دعوا بائیں انچس من زرے سرین مدراس ہائی کورٹ ٹرسا چگی لوک پارلا تامل ناڈو سرکاری درخواست پو میت پبینچ جسٹس پرشانت کمار مشرا نے شری جسٹس چندر شیکھری بینچ پس گا میما چگی گوما زاب پسکولا سماجی بوسمت دومبان سخ چھوس پس گیو ریڈ گیاب نش تن پو مل اس پر گوشا انزرے سر بسوں سپریم کورٹ یا غیر ہندو سماجی نظام پیا جوشاس بسے گا نوٹیفائی بس خان بوسمت طبقے برادر ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ حکومت چھتیس گڑھ ہند قبائلی میما سنس چسما شسنا شلون اے رخ سن تانچا سندر زر ست گاؤں لن نکسلزم پسٹرولیکر گواز دخر فخص امت سو سی اور حکومت جان دی جاتی میما سن لٹ یلا بسے چھس کام مین رخ بینچی گیو زریاں ازر بسوں جناب شاہ دس پیران ویڈیو کانفرنسنگ پسٹرولیکا چھتیس گڑھ یانو ارگو انمت میما سن لٹ رخ سی چلا انساخ ازگو تقریب پنا گرا گنچک سرین یہاں دی تقریب سیوا سنکلپ ابھیان پہ پوئی گنجر سرست کھوئے جہاں حکومت چھوسن دی جاتی میما سن لٹ تندوس گاں دیا رخص بسے چھ گاں پور گمو سن میں انوک گاں چپی میں نر دیاں بسی ہوتے انجرین اثر بسوں ہیلپ ایج انڈیا درنگ زنسکاری تھکرین گمیول نیانو کو اس گوتھے میکار دلک سی خدمات ان لپ چک پیمینا لنگمی گمیول پے کنا رن میت پاس گوتھے میکا ٹیلی ہیلتھی خدمات ان لگ گھو سک بس دی وصلا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پدمی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر انگموس گوزو کی تقریب پیانگ فیس پڈون فیز استے کا خغلنس گویتون پو میما سن لا ملسی مال لر دلک سی خدمات ان لپ چک چاو انزرے اسرین دیمالیاں ہماچل پردیش نا لداخ سے فلاح ہیلپ ایج انڈیا اسٹیٹ ہیڈ ڈاکٹر راجیش کمار اس دی گومبے اسکور لا خکلین خان اللہ گون تانس گویکا ڈاکٹر آموس ہیلپ ایج انڈیا زنسکاری تقرین گمیول نیانوک دی خدمات پو ملینکیوں میں مینہ بس خان فرلوک سنیس تو درہ بسین پرگی خبرون لینتے